0: ce s-ar și fără.
1: Purge
0: of any. You show me correct code 6.
1: Purge of any copy, don't invade me.